0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

سلطان بہو قادریہ سلسلے کے قادریہ سلسلے کے روحانی پیشوا فرماتی ہیں کہ اتن میرا

0: تیر مشی کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے ان کا جھولا رحمت والا وہ جھولا جس میں اللہ کا نبی جھولے. شاعر کہتا ہے کہ ان کا جھولا رحمت والا فرش پہ بالا عرش سے آلا کہتا ہے یہ جھولانے والا کہتا ہے یہ جھولانے والا ساقی کوثر جھولے جھولے جھولے پیارے محمد.

0: میں چھوٹا وعدہ کر چکا تھا ایک کلام کے لیے، بالکل وہی پڑھوں گا، بالکل پیش کروں گا ان شاء اللہ. پنجابی نعت، ایک پنجابی نعت کے تین شعر، تین شعر میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں. اور صاحب نے بڑا واسطہ دیا، بہت بڑا واسطہ مجھے دیا، مجبوراً میں نے ان سے وعدہ کر لیا. تو میں پڑھا ہوں تین شعر، آپ سماعت کر لیجیے. شاعر نے کہا، پنجابی شاعر نے کہتا ہے کہ
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہل۔

مرنا چاہا نگاہوں میں ڈوب کر ہم نے فراز ہزار بار مرنا چاہا نگاہوں میں ڈوب کر ہم نے فراز وہ نگاہیں جھکا لیتی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتی بیٹھ جاتا ہوں خاک پر اکثر بیٹھ جاتا ہوں خاک پر اکثر اپنی اوقات اچھی

مقام محبت تو نے سمجھا ہی نہیں ورنہ، مقام محبت تو نے سمجھا ہی نہیں ورنہ، جہاں تک تیرا ساتھ وہاں تک میری زندگی۔

استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں اے نغمہ دکھ روگ کو چاہت کی سکھ روگ بنانا ہے. دہکا ہوا انگارہ چھاتی سے لگانا ہے. استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور ساتھی.

پہنچاتے ہیں زخموں کو ہوا رفتہ رفتہ کر رہے ہیں دل کو ہم شاہکار سن بڑھ رہا ہے رفتہ رفتہ آدمی سوئے عدم کام آتا ہے ہمیشہ جذبہ ایثار سن ڈھنگ جینے کا ہمیں بھی آ گیا تنہائی میں اب نہیں کرتے زمانے سے کوئی تکرار سن ایسے کب کمزور دل تھے کہ تڑپتے رات دل تیری یادوں نے رکھا ہے درد کو بیدار سن اب کیا دیں تو بتا نفسہ نفسی کا ثبوت آدمی سے ہو رہا ہے آدمی بیزار سن ایسا زندگی میں وقت آیا ہے کہ بس پھیر کے رخ جا رہے ہیں راستے میں یار سن سامن انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ ہی کی میزبان عفت حمید حاضر ہے پروگرام رنگ ترنگ لے کر رنگ ترنگ پروگرام آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو سے سن رہے ہیں یہ پروگرام 1413 AM اور میڈیم وے پر سنا جا رہا ہے سامن آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کا پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور یہی دعا ہے کہ آنے والے دن بھی آپ سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئیں اور آپ سب جہاں رہیں اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سامعین آغاز کرتے ہیں آج کے رنگ ترنگ کا اس خوبصورت نغمے سے جس کو میں نے لیا راحت فتح علی کی آواز میں اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں مہوش حیات تو میرا دل تو میری جان جان جان مہربان آپ سب سننے والوں کے نام

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Samin, ab baat karte hain kuch sehat ke hawale se. Tandurust rehne ke liye insani jism ko kin cheezon ki zarurat hoti hai? Samin, hame vitamins ke ilawa jo hai, hame jin cheezon ki zarurat hai, unme ek hai chlorine. کلورین آپ کے جسم کی صفائی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے خاص کر پیٹ اور آپ کی انتریوں کے لیے اور یہ آپ کے جسم کو کم کرتی ہے آپ کے جسم کے زہریلی مادوں کو بھی ختم کرتی ہے اور آپ کے ہاضمے کی قوت بڑھاتا ہے اس کی کمی سے اکثر لوگوں کو زکام ہوتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے دانتوں سے خون آتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ کلورین کی آپ کے جسم میں کمی ہے جن چیزوں میں کلورین زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں جیسے مولی ہے بند گوبھی ہے پیاز پالک گاجر ٹماٹر یہ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کوئی سمٹمس ہیں میگنیشیم جو ہے یہ انسانی جسم کی نشو نما اور تر و تازگی میں بالکل پیش ہوتا ہے یہ ایک پٹھوں کو طاقت آپ کے دینے والی جو ہے نا اس میں بہت طاقت ہے اور دماغ اور اعصاب کی پرورش یہ کرتا ہے فاسفورس اور چونے کے ساتھ مل کر یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے جس آدمی میں کہتے ہیں تھوڑے سے مزاج میں جو تیزی ہے ترشی ہوتی ہے لگتا ہے کہ اس میں میگنیشیم کی اس کو ضرورت ہے تو میگنیشیم کے لیے آپ انجیر کھا سکتے ہیں یعنی کہ فگ ہے پالک ہے انگور آلو بخارا سنترا یعنی کہ اورنجز اور ریسپبریز کے علاوہ سیب اور ٹماٹر جو ہیں آپ وہ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سامعین آئرن کی بات ہوتی ہے فولاد جو ہے یہ جسم کی گرمی آپ کو دیتا ہے اور فولاد جو ہے یہ خون کا سب سے بڑا جو ہے یہ جزو ہوتا ہے یہ ایک مقناطیسی طاقت پیدا کرتا ہے خون کو سرخ ذرات اور دماغ کو چست بناتا ہے ہاتھ پاؤں کا سرد رہنا چہرے کی زردری اور زردی چڑچڑا مزاج یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کے جسم میں فولاد کی کمی ہے تو اگر آپ میں یہ کمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دالیں جو ہیں ساگ ہے ہری سبزیاں پالک مٹر سویا بین گاجر بند گوبھی انڈے کی زردی گوشت ہے اور کلیجی وغیرہ یہ آپ کھائیں بشرط ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کولیسٹرول کا کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ جو کلیجی کھاتے ہیں گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے کولیسٹرول بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اس لیے کھانے سے پہلے ذرا اپنا آپ کو پتہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے بھی آپ کو مشورہ کرنا چاہیے کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے آپ میں تو اگر یہ سمپٹمز جس طرح میں نے بتائے ہیں وہ آپ ضرور اپنا بلڈ ٹیسٹ آپ ضرور آپ کروائیں تو تاکہ آپ کے جسم میں یہ چیزوں کی کمی ہو سامعین یہ چیزیں جو ہیں اگلے پروگرام میں بھی میں ان کو جاری رکھوں گی کہ ہمارے جسم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ساتھ آپ میرا نبھاتے رہیے گا اب چلتے ہیں اگلے نغمے کی طرف اور اس نغمے کو ہم نے لیا ہے میاں انوار آپ کے لیے خوبصورت نغمہ ہے تیری آنکھوں کے سوا اس دنیا میں رکھا کیا ہے محمد رفیع کی آواز فلم چراغ سے یہ نغمہ

فلم چراغ میں آپ نے سنا. سامن ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ کچھ اس طرح سے لکھا کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا. ہر چند کوشش کی کہ دل بہل جائے, پریشانی کا بوجھ اترے اور بے چینی کم ہو, مگر وہ بڑھتی ہی گئی. بلاخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا. اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے. فرض نمازوں کا وقت جو تھا وہ اس میں سے کسی کا وقت نہیں تھا, اور چونکہ میں پھر اندر گیا مسجد کے داخل ہوا کہ وضو کر کے دو چار رکعت جو ہے یہ میں ادا کر دوں, ممکن ہے میرے دل کو کا وقت جو تھا وہ اس میں سے کسی کا وقت نہیں تھا اور چونکہ میں پھر اندر گیا مسجد داخل ہوا کہ وضو کر کے دو چار رکعت

0: بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے, اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں.
4: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
3: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
4: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
3: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
4: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
4: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
3: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
4: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
4: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 26007 8.
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
3: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں, پیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
3: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274 306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
7: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. Bradford Asian Radio.
1: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

سمعین، اب کچھ مزاحیہ اشارہ کی خدمتیں پیش کروں گی۔ مقروض نے 2 لاکھ دبائے ہیں ہمارے، آرام کو اب خاک ملے گا کوئی دن، اور کہتا ہے تیرا قرض قیامت کو ملے گا، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ میں ہوں کہ میری دال کو تڑکا نہ لگ سکا، تو ہے کہ روز مرغے مسلم اڑائے ہے، میں 7 سال تک بھی کراچی نہ جا سکا، تو روز ہانگ کانگ کا پھیرا لگائے ہے۔ بہت خوب سامعین، یہ تو تھی کچھ مزاحیہ باتیں آپ کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین چاہے پورے 2 گھنٹے اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں، لیکن آخر میں یہ ضرور بولتی ہیں، ٹھیک ہے امی، میں فری ہو کر آپ سے پھر بات کرتی ہوں۔ اور ان کی ماں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، بیچاری 2 منٹ بھی چین سے مجھ سے بات نہیں کر پاتی۔ بہت خوب، بہرحال سامعین ساتھ میرا نبھاتے رہی گا۔ آنند فلم سے مکیش کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ جو ہے، یہ مطلوب اللہ آپ کے لیے میں پیش کر رہی ہوں۔ مطلوب اللہ، اس نغمے کو آپ نے سنا، پروگرام کو آپ سنیں اور پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کہیں دور جب دن ڈھل جائے، سانجھ کی دلہن بدن چرائے، چپکے سے آئے

آداب عرض ہے. براڈفورڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM اینڈ آن لائن آپ کی خدمت میں گلدستہ پروگرام لیے حاضر ہے, اور ایشین ریڈیو لائیو بھی آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے جو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. تسلیمات. میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, اب جو تو ہی نہیں ہے

شہر سے لیا گیا ہے نغمہ، محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ کلام ارشاد کا تھا اور سنگیت بخشا تھا اوشا خنہ نے۔ اب باری ہے ایک گجراتی مناجات، ایک ونتی، اسے آواز دے رہے ہیں۔

نتاجی کی آواز میں یہ سہانا گیت آپ کی خدمت میں فلپ ان پڑھ سے گلدستے کے روپ میں ایشین ریڈیو لائیو انٹرنیشنل چینل پیش کیا گیا. حسام مقدم گلدستے کے میزباں ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب حاضر خدمت ہے ایک پرکیف غزل پیش کر رہے ہیں چندن داس. اسے لکھا افتخار امام صدیقی نے. دیوانگی ہے میری تجھ کو خدا سمجھنا, تجھ سے ہی پیار کرنا, تجھ پہ ہی جان دینا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: میں۔
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Oh, asal sone ke zevrat.
5: Artist. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.

خاموش پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایران میں ایک چھوٹا سا شہر نیشاپور ہے۔ اسی شہر کے خیمہ سینے والوں کی بستی میں ایک نوجوان جس کے سر میں شاعری کا سودا سمایا ہوا تھا اپنی روبائی سے وادی میں فکر و فن کے نئے چراغ روشن کر رہا تھا۔ روبائی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں چار مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ ویسے تو ایک زمانے سے روبائیوں کا چلن رہا ہے، مگر اس نوجوان نے جس کا نام عمر خیام تھا، روبائی میں زندگی کے تمام فلسفوں کو اس طرح پیش کیا کہ روبائی سات رنگوں کی ایک تھنک بن گئی، جس کا ہر رنگ نئے الفاظ اور نئے معنی کے پھول برسا رہا تھا۔ اس نے زندگی کی خوشیوں کو شراب کہا اور زندگی کو جام و سراہی، دنیا کو ایک میخانہ بتایا اور خدا کو کوزہ گر۔ اس نے نئی مثالوں کے ذریعے روبائی کو زندہ و جاوید کر دیا۔ صدیوں پہ صدیاں گزرتی رہی، تب یورپ سے عمر خیام کا ایک دیوانہ ڈیوڈ فٹس جیرلڈ اٹھا۔ اس نے 1857 میں عمر خیام کی فارسی ربائیوں کو انگریزی میں پیش کر کے ساری دنیا کے ادب کو ربائی کا سودائی بنا دیا۔ ربائی اور غزل کا یہ حسین تجربہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جیسے نئی شاعری نے پرانی شاعری کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں، یا جیسے ایران کے برفیلے پہاڑوں سے اتر کے عمر خیام کی ربائی نے غزل کا تاج اپنی پیشانی پہ سجا لیا ہو۔ دور سے آتی ہوئی یہ آواز سنیے، اس ربائی میں عمر

ظلم جب حد سے بڑھتا ہے ہمت آ ہی جاتی ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے ہمت آ ہی جاتی ہے، جھپٹتے باز سے چڑیا کو لڑتے ہم نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر، 1430 AM کے ساتھ ساتھ کے نشات آپ آن لائن بھی سنتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk ہماری ویب سائٹ، اور ویب کے ساتھ ساتھ یہ نشات آپ ڈیپ پہ بھی سنتے ہیں، جی ہاں ڈیپ پلس پہ آپ ہمیں BFD ایشین ریڈیو کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، اور پھر صاف و شفاف آواز میں آپ ہماری یہ نشات ڈیپ پلیٹ فارم پہ بھی سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوں تو آپ ہمارا اسمارٹ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چاہے آپ آئی فون استعمال کرتے ہوں چاہے آپ اینڈرائڈ، دونوں پہ ہمارے ایپس موجود ہیں اور وہ بھی بالکل مفت، اور آپ کی زیادہ میموری اسپیس بھی نہیں لیتے۔ اور سامعین ہماری اس وقت کی نشات آپ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں بیک وقت آپ کے اپنے لنک ایف ایم شیفیلڈ سے 96.7 FM پر، اور شیفیلڈ اور رادرم کے ڈیپ پلس پہ بھی آپ ہماری نشات سنتے ہیں۔ تو سامعین اس وقت آپ چاہے ہمیں کہیں بھی سن رہے ہوں، پروگرام رنگ محفل لیے آپ کے میزبان سید حسن ناظر ہیں، اور اپنے سبھی سننے والوں کی خدمت میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خلوص پارا آداب پیش کرتے ہیں تسلیمات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ محترم اور معزز سننے والے اس وقت جہاں کہیں بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہوں گے، ہماری یہ نشات سن رہے ہوں گے، بفضل خدا انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بہت سی نیک دعائیں، نیک تمنائیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ آج طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے تو ہماری بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ اور سامعین اگر آج کی اس بزم میں آپ ہمارے ہم سفر بننا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں لیکن چلیے آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں، 01274 ایریا کوڈ بریڈ فوڈ کا، 01274 01274 0127 30 66 77 30 66 77 01274 30 66 77 کے ذریعے آج کی اس پز میں آپ اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں، نمبر ملا سکتے ہیں۔ آپ سبھی سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بتاتے چلیں کہ جس پیار سے، محبت سے، خلوص سے، چاہت سے آپ ہمیں کال کرتے ہیں، اسی پیار سے، محبت سے، چاہت سے، خلوص کے ساتھ ہم آپ کی کال انسر کرتے ہیں اور آپ سے ہماری بات چیت رہتی ہے۔ کوئی گانا سننا چاہیں، کوئی گیت ذہن میں آ رہا ہو، ایون کوئی بھی بول بھی ذہن میں آ رہا ہو کسی گیت کے، بے شک میڈل سے، آپ ہمیں بتائیے، دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے گا آج ہمارے ذہن کا امتحان لے سکتے ہیں آپ، ہم ٹھیک ٹھاک یہاں پہ بادام کھا کے بیٹھے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہاں اگر آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہوں اور چاہ رہے ہوں کہ آپ صرف واٹس ایپ کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ بنفس نفیس تشریف لا سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00447 800 599 563، دیس 00444 آپ سبھی جانتے ہیں یو کے کا انٹرنیشنل کوڈ ہے 00444، اور اس کے بعد 7800 599 563 00447 800 599 563، آئیے گا تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ مل جل کے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج کے رنگے محفل میں۔

کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب ناصر زیدی کی ایک خوبصورت غزل کے ساتھ. بچپن میں ہم ان کی سن آ کرتے تھے اور ریڈیو پہ ادبی کالم ان کا بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا, ہم نے بہت سیکھا ان سے. اس دنیا میں نہیں رہے جناب ناصر زیدی صاحب, ریڈیو پاکستان اسلام آباد پہ اکثر ان کی آواز سننے کو ملتی تھی اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی. یونی کی ایک غزل سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے. تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے. مجھ سے بھی کچھ حضور کا تعلق تھا آپ سے,

0: और समीन अब हमारे अगले सामने जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب ہوتا لا با عزت با وقار با ذوق با شوق اور ہر دل دی شخصیت بہت نفیس بہت لطیف اور بہت شفیق ہستی پیر سید اسیتا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام محترم، اور ان القابات کے لیے بے حد شکریہ، اللہ پاک آپ کو بہت سی عزتیں دے اور آپ بھی ہنستے مسکراتے رہیں، بہت شکریہ۔ سنائیے گا، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا شہر کا موسم کیسا ہے آج؟
1: جی الحمدللہ موسم تو باکمال لاجواب ہے، بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ جو ہستی اس وقت تشریف فرما ہے میرے لیے نہایت قابل عزت نہایت قابل احترام اور محترمہ معظمہ مکرمہ جناب محترمہ عالیہ صاحبہ کو محبتوں برا چاہتوں برا الفت برا عقیدت برا نہایت ادب سے نہایت احترام سے بہت بہت سلام اور دل کی گہرائیوں سے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔
0: جی جی، آپ کو وہ سن رہی ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ جی جی، آپ بھی
2: وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ القابات نواز دیے ہیں، کچھ ہمیں بھی تعریف کا موقع دیں، آپ نے ساری تعریفیں ہم پہ ہی لٹا دی ہیں اپنی۔
1: آپ سسٹر یقین کریں کہ یہ شاہ صاحب کو جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے یا ان کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کس صدف سے یہ گور نکال کے لے آتے ہیں، اور ہمیں جو ہے یقین کریں آپ کی اتنی خوبصورت ہے اور اتنی اچھی پوٹری جو آپ کی میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا انتخاب اور اتنا اچھا ٹیسٹ ہے، با کمال ہے، یقین کیجیے گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں مزدور فرمائیں گی۔
2: اللہ انشاءاللہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی طرف سے مسکراہٹوں کو پھیلاؤں اور خوشیوں کو پھیلاؤں، اور اگر مجھے سننے سے کوئی انسان مسکرا بھی جاتا ہے خوش بھی ہو جاتا ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑا جو ہے وہ اعزاز ہوگا کہ میں کم سے کم دلوں میں اتر تو جاتی ہوں۔ چلیں، اگر میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کے دل میں اتر تو گئی ہوں، میرے لیے سب سے بڑی یہ خوشی کی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تعریف کا۔
0: اور رخسار صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔
1: فرمایا آپ نے، لیکن جیسے سسٹر فرما رہی تھی نا کہ مسکراہٹ کسی کے چہرے پہ لانا، یقین کیجیے گا کہ آج کے اس پورے شوب دور میں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا بھی صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے۔
0: بے شک ایسے ہی ہے۔
1: تو میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ماشاءاللہ، میں تو کہتا ہوں کہ میں میرا سلام دعا شاہ صاحب ہو گیا ہے،
0: نہیں آپ نے کچھ سنا کے جانا ہے، اور
1: کیونکہ ماشاءاللہ محترم شکیل صاحب آئے تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے بھی بہت اچھی پوٹری پڑھی ہے، تو میرا خیال ہے اب میرا کچھ اس میں جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم سسٹر کو موقع دیتے ہیں۔
0: نہیں، ان سے ہم بریک کے بعد سنیں گے، بریک سے پہلے 3 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اس میں آپ نے لازمی ایک آدھ غزل تو سنانی ہے، وہ تو بنتی ہے۔
1: میں عرض کر دیتا ہوں جناب، آپ کا حکم ہو تو ہم ماشاءاللہ نہ کرے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔
0: عنایت کیجیے،
1: عرض کرتا ہوں جناب۔ کسی کا نام لو بے نام افسانے بہت سے ہیں، کسی کا نام لو بے نام افسانے بہت سے ہیں، نہ جانے کس کو تم کہتے ہو دیوانے بہت سے ہیں۔
0: بہت خوب، بہت خوب۔
1: جفاؤں کے گلے تم سے خدا جانے بہت سے ہیں،
0: واہ واہ،
1: مگر معاشر کا دن ہے اپنے بیگانے بہت سے ہیں۔
2: کیا کہنے، کیا کہنے،
1: بہت شکریہ، محبتوں کا بہت شکریہ۔ بنائے دے رہی ہیں اجنبی نداریاں مجھ کو تیری محفل میں، ورنہ جانے پہچانے بہت سے ہیں۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
2: بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت
1: اعلیٰ۔ دری رہ جائے گی پابندی زندان جو اب چھیڑا، یہ دربانوں کو سمجھا دو کہ دیوانے بہت سے ہیں۔
0: بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے۔
1: بس اب سو جاؤ، نیند آنکھوں میں ہے، کل پھر سنائیں گے۔
0: کیا کہنے، کیا کہنے۔
1: ذرا سی رہ گئی ہے رات، افسانے بہت سے ہیں۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
1: بہت شکریہ۔ تمہیں کس نے بلایا ہے میں کشوں سے، یہ نہ کہہ ساکی، طبیعت مل گئی ہے ورنہ میخانے بہت سے ہیں۔
0: کیا کہنے، بہت لاجواب،
1: آخری شعر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ اتنی روشن سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
0: عنایت،
1: کمر اللہ صاف ایمان کے منزل پہ پہنچا دے، कमर जलालवी साहब कहते हैं, कमर अल्लाह साफ ईमान के मंजिल पे पहुंचा दे, हरम की राह में सुनते हैं बहुत बुतखाने बहुत से हैं।
0: बहुत अच्छे कमर जलालवी का क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब
1: सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफा फिर मैं अपनी सिस्टर अपनी आपी को खुश आमदीद कहता हूँ, मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखेगा, आप हमेशा मेरी दुआ में रहते हैं सर,
0: सलामत रहें, और आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सी तालियां और बहुत सी दुआएं, खुश रहें,
1: खुश
0: रहें।